0: היא לא הצליחה, אבל כשנתניהו אומר, הייתה פגישה מצוינת, זה כמו שלהגיד שהאפיפיור קתולי, שהשמש זורחת במזרח.
1: השאלה, השיחה, קודם כל שזה צוותים רחבים, אבל יושבים שם אנשים חשובים, ראש ה-CIA וכל מי שצריך, אבל אם זה יותר חשוב, אז זה צריך להיות בארבע עיניים, אבל איך אחר כך מתרגמים את זה למדיניות וביצוע?
0: אתה ראית. יש כישלון ענק שנקרא מלחמה בעיראק, שנולד מפגישה בארבע עיניים. ורק כשהוא התרחב ליותר אנשים, התחילו לעלות ספקות. אני מדבר על אותה פגישה ב-11 בפברואר. עכשיו תשמע, שים לב למה שאמר נתניהו בקטע בהקלטה שאתם נשמעתם הרגע. סיכמנו שאיראן לא תהיה מדינה גרעינית. זה גם סיכמת עם אובמה, וזה גם סיכמת לפני זה עם קלינטון, וזה גם סיכמת עם... עם טראמפ, וסיכמת את זה עוד פעם עם ביידן, ועכשיו עוד פעם אתה מסכם את זה עם טראמפ. איראן לא מדינה גרעינית. זה לא הופך אותם לאנשים טובים או נחמדים, הם לא זה ולא זה. איראן לא מדינה גרעינית. הרי לפני שלושה חודשים דיברת על הפלת המשטר והתקוממות עממית, והם לא יעזו לתקוף את מדינות ערב, את מדינות המפרץ הערביות, והם לא מסוגלים לסגור את מצר הורמוז. פתאום עכשיו הוא מצטט את טראמפ. הרי טראמפ ממשיך להשתמש כל הזמן בטיעון המלחמה רק נועדה למנוע מאיראן להיות מדינה גרעינית, וזה כששיעור התמיכה במלחמה בארצות הברית הגיע ל-29%, כלומר 70% מארצות הברית, מתושבי ארצות הברית בסקרים, מתנגדים למלחמה. לכן לא ברור לי איך הפגישה הזו הייתה מצוינת.
1: עכשיו הוא אמר, דיברנו על עוד דברים, כמובן לא הזכיר מה בדיוק, להערכתך זה גם לבנון וגם עזה, או זה בכלל לא על האג'נדה?
0: לא, אני בטוח ששני הדברים הוזכרו. הרי נתניהו בא לשם כדי לא לראות כמי שבא בידיים ריקות. הוא בא לשם אחרי החלטת קבינט לאפשר לכוח הרב-לאומי, זה שכבר לפני שנה דובר על זה שהוא ייכנס לעזה.
1: כן.
0: הוא מאפשר לה... עכשיו, אחר כך הסתבר שזה לא כזו מחווה שנתניהו עשה, אלא ללחצו אותו מהבית הלבן, שבלי זה אין לך מלדה.
1: כן, אבל זה, אתה יודע, זה קצת גם, כמו שאתה יודע, אוהב להגיד כלאם פאדי, כי זה סוג להכניס אותם לסוג של מכלאה תחת שליטה ישראלית. אין בזה שום משמעות אופרטיבית ומעשית. כן.
0: והם עוד לא נכנסו.
1: כן.
0: אז ולכן אתה צודק, זה בדיוק כלאם פאדי. זה אוקיי, הוא אמר שהם ייכנסו, טראמפ אמר תודה רבה, זה מה שרצינו, יחד הם הסכימו שצריך לטפל בעזה, והמשיכו הלאה. תראה, בוא לא נשכח את ההקשר הרחב יותר, שקי. אם הסנאטור, החבר של נתניהו, הסנאטור לינדזי גרהם, לא הולך לעולמו, לא נפטר.
1: לא הייתה פגישה כזאת.
0: לא הייתה פגישה כזאת, בדיוק. ואני מזכיר לך שלא הייתה פגישה מאז אותה פגישה בפברואר. עכשיו, ברור שטראמפ ונתניהו לא רואים את המצב באיראן עין בעין, וברור שנתניהו ניסה לשכנע אותו שאסור להגיע להסכם עם איראן, כי איראן תפר את ההסכם ואי אפשר להאמין לאיראנים ואי אפשר לסמוך על האיראנים. אבל בפורום כזה רחב, כשיש ביקורת עצומה על ישראל בתוך ארצות הברית, על כך שהיא גררה במרכאות את ישראל, שישראל גררה במרכאות את ארצות הברית למלחמה, בפורום כזה רחב הוא לא היה מעז לומר לו שהוא חושב שהמשך המלחמה זה האלטרנטיבה הנכונה. בטח לא שסגן הנשיא שם.
1: השאלה כמה טראמפ עדיין יכול להפעיל לחץ, דווקא, אני לא אומר בסוגיית איראן, אבל בסוגיית לבנון, בסוגיית עזה, ואתה יודע מה? מה עם הגדה המערבית? כמה זה בכלל יכול, לפני יומיים דיווחנו גם על העניין הזה של המכתב, שכתבו 600 מפקדים לשעבר, מפקדים למען ביטחון ישראל, זה משהו שיכול להטריד את מישהו בממשל?
0: לא, תראה, זה מטריד את הממשל במובן הזה שזה עוד מוקד של חוסר יציבות, שזה עוד מוקד פוטנציאלי להתלקחות גדולה יותר, וזה מקרין על האמריקאים שהם לא באמת שולטים בישראל, לא באמת יש להם השפעה על מדיניות ישראל. ישראל בסוף עושה מה שהיא רוצה ומתעלמת מכל הבקשות והעזרות, וזה מקרין רע מאוד, זה מקרין באופן שלילי על ארצות הברית. אבל אתה שואל לגבי השפעה, תראה, נתניהו בא לביקור כשיש לו הכי פחות השפעה בארצות הברית שהייתה לו אי פעם.
1: השאלה כמה הפגישה הזאת היא גם חומר לבחירות, או יש הרבה זמן? זאת אומרת,
0: זה רחוק מדי מהבחירות. לשניהם, תראה, לשניהם היה אינטרס להראות שהיחסים טובים. נתניהו רוצה להראות לקראת הבחירות שזה לא נכון שהוא איבד את התמיכה של טראמפ. לטראמפ היה חשוב להראות שישראל לא גררה אותו לשום מקום, זה הכל נעשה מתוך שותפות אינטרסית.

0: الوطني وسلطة التطوير الجليل.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
2: ونحن نتابع أعزائي المستمعين في برنامج أول خبر، ومن الاعتداءات العنصرية ومن يحاسب من يعتدي بدافع عنصري، وما يتعرض له عدد كبير من المواطنين العرب تعرضوا له، وأعتقد أن هذا لن ينتهي، وحذرنا مما هو قادم للأسف الشديد. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى مسار آخر مغاير، وإن كانت يعني بالإيجاز يمكن الحديث عن ما يشهد المجتمع بشكل عام من مظاهر عنصرية مقيتة قد تترجم أيضا ببعض الألفاظ الصعبة، ولكن وزارة الصحة تحذر من ارتفاع حاد بداء الكلب في البلاد ما بين 2022 ل 2025، ارتفاع حاد بنسبة 252% إصابات بالكلب، ومن 29 إلى 102. هذا طبعا إصابات في الحيوانات، ولكن هذا مؤشر أيضا إلى أمور قد تكون خطيرة على مستوى صحة الجمهور. بروفيسور خجاي ليفيني شفراش يقود رفوي برو تتسيبور شلا استودوت رفوي شلام لخا خجاي بوكر توف
3: صباح الخير جاي
2: كما زا إروا مبخينات مساعدة بريوت
3: זה אירוע חמור ביותר. אנחנו מדברים על התפרצות כלבת בבעלי חיים בכלל מדינת ישראל. זה הופך את הסיכון מכל מגע עם בעל חיים לכל אדם במדינת ישראל להרבה הרבה יותר גבוה, ואני יכול להגיד לך, זה מזל גדול שעוד לא נפטר אף בן אדם בישראל בשנה האחרונה מכלבת, כי איך שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים עוד ועוד חשיפות, ובסוף זה עלול להסתיים גם במוות.
2: ממה זה נובע להערכתך?
3: יש פה שילוב. מצד אחד, אנחנו יודעים שבזמן ואחרי מלחמות, יש בדרך כלל סיכון גובר למחלות מהסוג הזה, מחלות מועברות מבעלי חיים. אנחנו רואים את הפגיעה במאמצי המניעה גם אצלנו וגם במדינות השכנות, וזה בהחלט יכול להסביר עלייה במקרה הכלבת. אבל אני יכול להגיד שאם היה תפקוד תקין של מערכות ההגנה, גם של הווטרינריות, גם של בריאות הציבור, אם היה לנו משרד חקלאות, משרד בריאות, משרד הגנת הסביבה, שעושים את עבודתם בצורה מלאה, אני מניח שלא היינו רואים כזאת התפרצות נרחבת. אני חושב שיש פה סימן עמוק להזנחה הפושעת של בריאות הציבור בישראל.
2: עכשיו, ההזנחה זה, אבל למרות שגם מדובר במקרים שיכולים להתחיל מה שנקרא בטבע, ועל הסכנה שזה יגיע גם לחיות המחמד בבתים, ואתה יודע, בישראל המון המון, גם כלבים וגם לא מעט בעלי חיים, ובעצם פה תמונה הסכנה שזה יתפרץ מהטבע לתוך המרחב הביתי?
3: כן, אני חושב שמילת המפתח פה זה הפקרה. כשאנחנו הופכים את המרחב הציבורי הפתוח, כמו שאתה אומר, חיות הבר, למרחב הפקר, שמסתובבים להקות של כלבים ושל תנים, מסתובבים גם בתוך ערים בישראל ולא מטופלות, אז יש סכנה, ואנחנו רואים אותה מתממשת. שוב, אנחנו מדברים על סדר גודל שהשנה מצפים שלפי הערכות משרד הבריאות, שנגיע ל-150 מקרי כלבת מאומתים בבעלי חיים, זה סכנה איומה. והמשמעות היא שכן, גם כלבים ביתיים, ואגב, גם חתולים, עלולים להידבק ועלולים להדביק בני אדם. זאת מחלה שמי שחולה בה, בעיקרון מדובר על 100% תמותה, אפשר למנוע אותה לאחר חשיפה, וזה אולי הדבר הכי חשוב שאני אגיד כאן. אם מישהו נחשף לבעל חיים, נחשף זה יכול להיות שריטה, ליקוק, נשיכה, צריך מיד לשטוף היטב את המקום במים וסבון, להגיע לעזרה רפואית, קודם כל לשקול חיסון נגד כלבת, גם חיסון מה שנקרא פעיל וגם חיסון סביל שעושים אותו ישירות למקום ההזרקה לפי הערכת החשיפה. לפעמים גם צריך זריקה נגד טטנוס ואנטיביוטיקה כדי למנוע דברים אחרים,

0: מה שאמרתי עכשיו זה מציל חיים. אם מישהו נחשף, והיה לנו פה עשרות ומאות מקרים עכשיו של חשיפות לבעלי חיים חולי בכלבת, הדרך היחידה למנוע מוות אם יש חשיפה,
1: זה עם טיפול מיד. אתה אמרת פה משפט קצת מפחיד, מוות, כי אמרו לנו, טוב, פעם זה היה כן מאוד חמור ומסוכן, אבל היום לא יכולים במבחינה רפואית, אנשים שנפגעו אי אפשר לטפל בהם רפואית?
0: אז ההפקרות הזאת שדיברתי עליה היא באה לידי ביטוי בעוד מחלות, אבל מחלת הכלבת היא מחלה שמי שחולה בה, למעט אולי ממש מקרים אנקדוטליים בעולם, זה 100% תמותה, ואני אגיד לך, ג'קי, זה גם תמותה בייסורים. מחלה נוראית שחודרת למוח וגורמת להתנהגות מאוד מוזרה, אם זה של בעל החיים ואם זה של האדם. וכפי שאמרתי, זה בדיוק מחלה שהדרך היחידה לטפל בה היא למנוע, קודם כל למנוע התפשטות של כלבת בבעלי חיים. אם חס וחלילה הייתה חשיפה בבני אדם, וכאן אני כן רוצה לשבח את התפקוד של לשכות הבריאות, שעובדים 24/7 כדי לתת את המענה לקבל החלטות, שזו החלטה מורכבת לאנשי בריאות הציבור, אם לחסן או לא לחסן, אתה לא רוצה לחסן ללא צורך, אבל אתה לא יכול לקחת סיכונים מיותרים, אז בהחלט מי שהומלצו לקבל את החיסון, חייב לקבל את החיסון כדי למנוע מחלה עם 100%.
1: מה המלצה להערכתך למשפחות? כאילו אלה שיש להם חיית מחמד בבית ויש להם ילדים ויש להם תינוקות, אני לא רוצה עכשיו להכניס אנחנו ממילא, אתה יודע, בלחץ מכל דבר, אבל השאלה מה, לעשות בדיקה, לבדוק, לא להסתובב בחוץ, זה קצת משונה עכשיו.
0: שאלה חשובה. אני חושב שבהתנהגות זהירה אפשר לצמצם את הסיכון בצורה דרמטית. אני כן אפריד בין אוכלוסיות שחיות, כמו אנשים שרואי צון, כן? שחיים ממש בתוך המרחב הפתוח, ואצלם ההנחיות והסיכונים הם אחרים, יותר קשה לבודד את הסיכון, הם גם מכירים יותר טוב את השטח ויודעים לזהות התנהגויות חריגות וכן הלאה, לבין אנשים במרחב הביתי שצריכים, א', לא להשאיר מקורות מזון, כלומר, פסולת, בטח במיוחד לא פסולת מזון, פזורה בשטח הציבורי. משרד הבריאות גם בתדריך שלו אתמול ביקש לא להשאיר מזון לבעלי חיים משוטטים, כי זה מביא בעלי חיים ללא שליטה, ואתה לא יודע מי בעל החיים שמגיע. על חיות המחמד שלנו אנחנו חייבים להגן. גם חיות המחמד חייבות להיות מחוסנות כנגד כלבת, זה דבר מאוד חשוב. סך הכל אם החיה מחוסנת, אז זה גם מגן עליה בצורה טובה. וגם אנחנו צריכים לשים לב, ובמיוחד להדריך את הילדים, ואני אגיד, המקרים שכן היו בעבר של תמותה מכלבת בישראל, היו כשאנשים ישנו בשטח, ובעל חיים תקף אותם בזמן השינה, והם אחרי זה לא היו בטוחים איזה בעל חיים ומה בדיוק קרה. אז הלינה בשטח, עכשיו גם היה אירוע של משפחה שלנה בכנרת, והותקפו על ידי להקה של בעלי חיים, ואחר כך אחד מהם נמצא חולה בכלבת. אז אני חושב שכשאתה נמצא בשטח, אתה צריך לשים לב ולנסות להגן על עצמך, ואם נחשפת וזה יכול לקרות, אז מיד להגיע לטיפול רפואי. זה קו ההגנה האחרון, אבל זה קו ההגנה החשוב ביותר. השאלה שלך על חיות המחמד, אני אומר, גם חיות המחמד צריך לראות איפה הן מסתובבות ומה הן עושות. אני מניח שאנשים לא משחררים את הכלבים שלהם לטבע וחוזרים, כן. אבל הבעיה לא תיפטר אם לא תהיה תוכנית לאומית מסודרת, שבאה ומחדשת ומבדת, כי למשל הפסיקו את החיסון ממטוסים בגלל המלחמה, מחדשת את נושא החיסון ממטוסים, דואגת לזהות, וכשאנשים מדווחים על להקות כלבים וזאבים ותנים משוטטות, לטפל בהם, ונוקטת בפעולות מסודרות כדי למנוע את התפשטות המחלה בישראל, וזה בריאות הציבור. ואני חייב להגיד, אני מרגיש ש... אתה יודע, כרגע שר הבריאות עסוק בארבעה משרדים, ובכלל עסוק בפריימריז שלו. אני לא רואה שעכשיו לקראת הבחירות המתקרבות ששמים את נושא הבריאות על סדר היום, אם אנחנו לא נטבע מהשרים ומקבלי החלטות לתפקד ולהגן עלינו, כנראה שההגנה עלינו תמשיך להיחלש.
1: אגב, אני חייב שאלה ככה בקצרה, איפה הקורונה?
0: קורונה הפכה להיות עוד מחלה אחת מיני רבות, עוד נגיף שקיים, זה הפך להיות לחיות בשלום מבני האדם, כן? לפעמים אנשים חולים בקורונה, ואפילו יכול להיות שאנשים ימותו מקורונה, במיוחד אנשים קשישים, אבל הוא לא מהווה איום כפי שהוא היה, כשהוא היה נגיד חדש.
1: בטח עכשיו יגיד מי שכל מה זה, למה הפחדתם אותנו כל כך והייתי מראיין אותך כל שני וחמישי?
0: תראה, אתה יכול לשאול את זה גם על איומים אחרים בעולם, כן? למזלנו, יש כשמגיע

0: נגיף חדש, אז הוא עלול להיות, לגרום למגפה עולמית, עוד אין לנו חסינות נגדו. ולאחר מכן אנחנו מפתחים חסינות, והוא הרבה פחות מסוכן לנו. אז אנחנו יכולים לשמוח שהסיכון מהקורונה פחת בצורה דרמטית, אני חייב להגיד. אנחנו, ישראל צריכה להיות ערוכה למצבי חירום, למגפות, לרעידת אדמה, שזה תרחיש מאוד מאוד סביר. וגם לאיומים השגרתיים, אתה יודע, אפילו בחצבת אנחנו לא מטפלים כמו שצריך, וכרגע החצבת מתפשטת בישראל. אז אני חושב שאנחנו כן צריכים לדאוג, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, לא להפחיד ללא צורך, כן? כן. אני כרגע מאוד מודאג מההתפשטות של האישון בישראל שחוזר ומתפשט, והערכה עדכנית מדברת על 12,500 איש בישראל שמתים מאישון. נכנסו עכשיו האזהרות הגרפיות על חפיסות הסיגריות. אני ממליץ למאזינים שם, תסתכלו. האישון יכול לגרום לאי-ספיקת כליות, לקטיעת גפיים, לשבץ, להתקף לב, ומקצר את החיים ב-13 שנה. אז עכשיו יש לכם את זה גם בתמונות. אז כל מי שמעשן, הדבר הכי טוב שיכול לעשות לבריאות שלו זה להפסיק לעשן.
1: אתה יודע, אפשר לנהל את השיחה הזאת לעוד הרבה זמן, אבל כל המצב הנפשי שעברנו, כמה זה מלחיץ, וזה גם גורם למחלות, אבל את זה נשאיר לרעיון אחר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, פרופסור לוין. יום טוב.
0: תודה רבה, מה עשה? ביי ביי.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. עכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה באיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס, כי החודש חברת ביקיור לזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בו בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים ביתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת ביקיור לזר, שיסביר על הטכנולוגיה שהיא מאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב גיא.
2: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
1: אז למי

0: שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים, אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
1: נכון, שזה אומר שחברת BQ Laser, זו חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
0: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, יש גם את מזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שוח ברק, סבח
2: אלחיר. صباح
0: الخير صباح الخير يسعد صباحك سمعت كثير الله يسعد قلبك اول شيء طمنا عنك انت وكيف المخشير ماشي معك بيكيو ليزر راني
2: مخشير البيكيو ليزر انا عندي صار له 5 سنين قبل فتره عملت له شدروك
0: حلو
2: اخذت الاحدث منه البيكيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب
0: حلو
2: نفوته على البيت ليزر ما زي ليزر زي مسوكان زي أشعة هو بيشتغل على معرفة ال LLT اللي أنا كثير قريت عنها شوي بيشتغل على أشعة ليزر بسيطة خفيفة اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل الرياضيين لأن شمشو سيم سبورت يعني بما إنه جاي نمتاز يعني ساتو خمسة ملين بعضية
0: كان كان أوكي
2: اللي هو عوفيد على كل مني تفسي شريط في سشرير اللي بتصير مع سبورتائين دلكوت في المفاصل التهابات في المفاصل
0: حلو
2: الوالد ابن 87 سنة
0: حلو.
2: عنده التهاب في مفصل الكف اليد من الظهر كف اليد
0: أوكي.
2: اللي كثير ساعدنا يعني حطينا كثير مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد كثير عندي والشباب اثنين في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين بيروح رخبته وتفوسها
0: اجروا اشي
2: لا يدعم
0: خبال جاش انت لا مبين بديوك ما على ما هو
1: مبين الروب الروب انا مبين
0: بس بشوط مود هو بخبال زي ماكسيم كيلو زي عبوده של של של קסם اخشاب لايلو سوقين של פציעות جاي اوكي ايفים המכשיר מתאים
1: بعצם كل مش سوبل מפריצה דיסק דורבן כתף קפואה שחיקות סחוס כאבי ברכיים ביקיו לייזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. ביקיו לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
0: יפה.
1: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר.
0: חוזר.
1: ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים של חד ורד, 1,590 שקלים בלבד.
0: תתחילו לצלצל, חברים,
1: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414.
0: לאחרונה, רני, שוב בתחיל תחכי, נעם רני, כן.
2: גיא, אתה גם צריך להוסיף, אינו שימוש טבעו, אני בסתעם לו, למען אני בחדור טלפיזיון, יעני אצל מונדיאל, קונת תחותו פי,
0: הוא
2: מעמד מוג'סם, תחותו, תשגלו, איתי, כאינו מש מאושוד, והוא בשטרל.
0: איזה כיף, פשוט מאוד.
2: הוא עושה את העבודה שלו, ואתה בכלל לא קשור אליו.
0: איזה כיף,
2: נכון. נעם לבשר, קל
0: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש תודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום, מה שאתה אומר, רני.
2: בחום, בחום.
0: נשמית, לאתי 4-1-4, תודה. ממש תודה, גיא, תודה, רני, ושוכרן, יעתיק אלפאפי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: כבוד חודש המודעות העולמי לאלרגיה. שים אותנו בתמונה, מה הנתונים ומה המחקרים שמדברים על הנושא הזה?
1: אז תראו, נורא תלוי איזה אלרגיה מדברים. יש לנו אלרגיה למזון שהיא מאוד מאוד נפוצה ולא נדבר על זה היום. יש לנו את האסטמה שזה מחלה אלרגית שהיא מאוד נפוצה וגם על זה לא נדבר. ולהבנתי אנחנו רוצים לדבר היום על נזלת אלרגית שהיא מחלה מאוד מאוד נפוצה. פוגעת ב-20-30% מהילדים והמבוגרים, ואם יש לה פגיעה ניכרת מאוד באיכות החיים. עכשיו, אנשים נוטים להגיד, זה רק נזלת, אבל אנשים שוכחים שמי שסובל מהמחלה הזאת, מהאלרגיות, קשה לו לישון בלילה, ילדים מושפעים חברתית, כי הם כל הזמן עם טישו בבית ספר, סובלים מהצקות, זה מחלה עם ההשפעה נקראת על כל תחומי החיים. ממש. כן, אנחנו שומעים על ילדים שמנודים וצוחקים להם, וזה הסיבה שמאוד מאוד מאוד חשוב, וזה תוכנית להבנתי למשפחה, ואנחנו מתרכזים בילדים, אז ילדים שנורא חשוב לקחת אותם לרופא אלרגיה, כי אפשר לטפל בבעיה הזאת.
0: איך ההורה היום הוא יכול להבין שלא מדובר בסתם וירוס כאילו, אלא בתגובה אלרגית של מערכת החיסון וכל מיני?
1: כן, זו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת. וירוסים קודם כל לא נמשכים הרבה זמן, יומיים, שלושה, ארבעה, וזה עובר. וירוסים, הנדלת לרוב צהובה, יותר צמיגה. כשאנחנו מדברים על אלרגיות, אנחנו מדברים על משהו שהוא לרוב כל חודשי השנה, איזה שמחמרות אולי באביב, אבל לרוב כל חודשי השנה, הנזלת שקופה, ילד מתעטש כל הזמן, באים אליי למרפאה ואומרים, הילד סוחב איתו טישו לכל מקום. אז הרי שמדובר באלרגיות, ואם יש ספק, בואו תתייעצו איתנו. עם רופא אלרגיה, אנחנו שמחים לעזור לכם.
0: מבחינה טיפולית, מה עושים? קודם כל, בטח לפני הטיפול, את הבדיקות. מה אתה ממליץ לגבי הבדיקות?
1: אז לגבי הבדיקות, תבואו אלינו לרופא אלרגיה. במהלך הביקור אנחנו עושה טסטים אלרגיים, תבחיני אור. זה בדיקה שלא כואבת, פשוט לוקחים את האלרגנים הרלוונטיים, שמים אותם על האור וטיפה סורטים את האור. גם ילדים קטנים עושים את זה בלי שום בעיות, זה לא כואב. אפשר להגיד למה הילד אלרגי, האם הוא אלרגי לאבק, האם הוא אלרגי לכלבים, חתולים, לפריחות של דברים מסוימים, ולפי האלרגיות אנחנו מתאימים את הטיפול.
0: על איזה טיפולים מבחינה טיפולית אנחנו מדברים היום?
1: אז קודם כל הדבר הכי חשוב הוא מניעה לדברים שאפשר להימנע. אנחנו ניתן למשפחות מידע איך להימנע מחשיפה לקרדית אהבה, כמובן לכלב, חתול, סוסים, דברים כאלה שאפשר. מבחינה טיפולית, הטיפולים מתחלקים לתרופות, ואז אם יישאר לנו זמן, נדבר גם על חיסוני אלרגיה.
0: בטח. אנחנו חייבים לדבר על החיסונים גם. כן.
1: בשמחה. אז מבחינת תרופות, התרופות הכי יעילות הם ספריים אנטי-דלקתיים לאף. זה לא האוטריבין שאפשר לקנות בבתי המרקחת שהוא קטסטרופה ופוגע באף, אלא תרופות מרשם שמורידות את הדלקת באף. הבעיה, ושוב פעם, אנחנו בתוכנית למשפחה, ועם בדגש על ילדים, ילדים לא אוהבים את זה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מתבססים על תרופות נגד אלרגיה, שאם מדובר בילדים, יש לנו תרופות שניתנות בסירופ. עכשיו, חשוב להורים לדעת שהרבה הורים משתמשים בפנסטיל, שזו תרופה ישנה, שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים אותה, כי יש לה הרבה תופעות לוואי והיא מרדימה. אז צריך לתת תרופות מהדור השני שהן לא מרדימות. היה לנו הרבה שנים תרופות כמו איסטזין ואריוס. בשנה, שנתיים האחרונות, יש לנו תרופה חדשה כמו רופפין, להבין שיש לה יתרונות שהיא עובדת על שני צירים, גם המנגנון האנטי-היסטמיני נגד אלרגיה, וגם מנגנון אחר שנקרא אנטי-פאף, שהוא בעצם מנגנון אנטי-דלקתי נוסף. יש לנו בתרופה הזאת שני מנגנונים בעצם בתרופה אחת. לגבי ילדים יותר גדולים, יש לנו מגוון של כדורים.

0: רואים שם אני אפילו לא אמנה את זה, כי זה הרבה יותר קל. ואם זה לא עוזר, יש לנו טיפולים כמו חיסונים שבעצם יכולים לרפא את האלרגיות בכלל.
1: כאילו החיסונים הם פתרון שורשי וארוך טווח, כן.
0: בדיוק, בדיוק. התרופות שהזכרתי עד עכשיו הן תרופות נהדרות ובטוחות, אבל הבעיה שמטפלות בתסמינים ולא מטפלות בשורש הבעיה. אם רוצים לטפל בשורש הבעיה, אנחנו עושים חיסוני אלרגיה. בצורה המסורתית, אנחנו לוקחים את האלרגנים הרלוונטיים ומתחילים להזריק לגוף במינונים הולכים וגדלים, שמערכת החיסון תתרגל ותפסיק לעשות אלרגיה. זה הצורה המסורתית שקיימת כבר כמעט כ-100 שנה. בשנים האחרונות יש לנו טיפול של תבליות מתחת ללשון שחוסכות הזריקות. הבעיה היחידה שהן יעילות כנגד קרדית אבק הבית בלבד, ולהרבה ילדים יש אלרגיות נוספות, ולכן אנחנו מתאימים את הטיפול החיסוני לפי פרופיל האלרגיות.
1: אוקיי, כאילו החיסונים הם לכל הגילאים, נכון?
0: החיסונים הם לכל הגילאים, כן. אנחנו מעדיפים לא לעשות את זה בילדים קטנים מתחת לגיל 5, כי אנחנו רוצים, הן כרוכות באיזשהו סיכון קטן, אבל לא אפס, לתגובות אלרגיות. אנחנו רוצים שהילד יהיה קשיר להגיד לנו, היי, משהו לא בסדר איתי, בואו תטפלו בי. וכמובן, החיסונים האלה נעשים במרפאות האלרגיה, ולכן שוב פעם אני חוזר להתחלה, שנורא נורא חשוב לא לטטא את הבעיה. ילד שיש לו נזלת ליותר מדי זמן, בואו לראות אותנו, בואו לראות את רופא האלרגיה.
1: פרופסור אברהם ביגלמן, יעני לסיום, מה המסר המרכזי שחשוב לך להעביר להורים, למאזינים שלנו שנאבקים בתסמינים אלה ביום יום? איך עדיין לא פנו לאבחון מקצועי אצל רופא מומחה או מתמחה?
0: אז שוב פעם, הבעיה הזאת נפוצה, הבעיה הזאת שכיחה מאוד, וילד שלא מסתדר הוא לא צריך לסבול. בואו אלינו, אנחנו שמחים לייעץ לכם, אנחנו שמחים לטפל בכם, אנחנו ערוכים לטפל בכם, פשוט בואו אלינו למרפאות, כי אין שום סיבה שהילדים יסבלו. ואני אומר ילדים כי אני רופא ילדים במקור, הכל נכון גם למבוגרים.
1: פרופסור אבי בגלמן ממרכז שניידר, תודה, ממש תודה, באמת תודה לך,
0: תודה לכם,
1: תודה ביי, להתראות. תנרוח, طبعا حكينا عن الحساسيه, حكينا مهم جدا اول شيء الفحوصات لحد لكشف اي حساسيه. طبعا في انواع كتير من الحساسيه, كشف نوع الحساسيه والكشف طبعا خلال الكشف هن بيعرضوا الشخص لهيدا النوع من الحساسية لحتى يشوفوا يقدروا يعالجوا الموضوع. اليوم عم يحكوا على أدوية مغيرة تماما عن اللي كانت قبل, لأنه الأدوية اللي كانت مسبقا طبعا تتحدث عن أدوية كانت منومة أكتر, هيك تخلي الشخص يشعر بتعب وإرهاق. اليوم الأدوية مغيرة تماما, عم يحكوا على تطعيمات أيضا اللي هي كمان ممكن تساعد. فكل حدا اليوم بيعاني من الحساسية مش يعني من المفضل يتوجه للفحوصات للعلاجات. نتمنى لكم كل الصحة.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى جاي بن سيمون. ועכשיו אנחנו בבינת התוכן השיווקי, אז היום אנחנו עם משהו שיגרום לכם לחשוב בעמיים על כל מה שידעתם על החלמה, מכאבים כרוניים, טיפול בדלקות, מפרקים, שיפור תהליך החלמה ואיכות החיים שלכם, רק שהפעם מדובר במבצע שלא תרצו לפספס.

0: החודש חברת פיקיור לייזר מאפשרת לרוכשים שלה לקבל את המכשיר ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. אז אם גם אתם מאלה שמתעוררים כל בוקר עם כאבי גב, דורבן או ברכיים, מחפשים פתרון לעצמכם, להורים או למשפחה, על זה בדיוק נדבר. גיא בן סימון, מנהל שירות והדרכה בחברת פיקיור לייזר, שיסביר על הטכנולוגיה שמאחורי המכשיר. אז אני אומר בוקר טוב, גיא.
1: בוקר טוב דורד, בוקר טוב למאזינים.
0: אז למי שעדיין לא מכיר את המכשיר ואומרים, אני רוצה להתחיל איתך את השיחה מהסוף, 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר שלכם, מה זה אומר?
1: נכון, שזה אומר שחברת פיקיור לייזר, זה חברה קודם כל ישראלית, חיפאית, שזה פיתוח ופטנט ישראלי, בעצם אנחנו מביאים למטופלים טיפול רפואי, מכשיר רפואי אצלהם בבית, מכשיר שאין לו תופעות לוואי, מכשיר שהוא בטוח לשימוש. 7 מחקרים קליניים יש מאחורי המכשיר הזה, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם באשקלון, עוד מחקר שנעשה בבית חולים איטלקי בנצרת, על טיפול בפצעים, כך שבעצם יש לנו פה מכשיר רפואי, נגיש לנו בבית, קיים 18 שנה, ואנחנו יודעים מה המכשיר הזה יודע לעשות, ולכן אנחנו גם יודעים לתת חודש ניסיון, אם לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות.
0: יפה, ועכשיו יש לנו את רני, שגם התמזל המזל, והוא מדבר טובות על המכשיר הזה. רני, שוח ברק, סבח
2: אלחיר.
0: יסעד סבחק, סמעת כתיר תקע.
2: אללה
0: יסעד אלבק, אבל שיתמן ענק אנתי, וכיף المכשיר ماشي معك بيكيو ليزر. רני.
2: מכשיר البيكيو ليزر انا عندي صار له 5 سنين. قبل فترة عملت له شدروك.
0: حلو.
2: اخذت الاحدث منه. البيكيو ليزر هو عمليا مخشير اللي كلنا بس نسمع ليزر من خاب
0: حلو
2: نفوته على البيت ليزر مازي ليزر زي مسوكان زي اشعه
0: مزبوط.
2: هو بيشتغل على معرفه ال ال تي اللي انا كثير قريت عنها شوي
0: حلو.
2: بيشتغل على اشعه ليزر بسيطه خفيفه اللي ممكن تساعد مثل ما قلت في التهاب مفاصل للرياضيين لان شمشو سيم سبورت يعني بما انه جاي نمتاز يعني قصات اخنيس ميلين بيزي
0: كان كان اوكي
2: اللي هو عوبد على كل من تفسي شرير تفسي شرير اللي بتصير مع سبورتاين دلكوت في المفاصل التهابات في المفاصل
0: حلو
2: الوالد ابن 87 سنة
0: حلو.
2: عنده التهاب في مفصل الكف اليد من الظهر كف اليد
0: اوكي
2: اللي كثير ساعدنا يعني حطينا كثير مرهم وأدوية ومشحوط وكل منه اللي هو ساعد كثير عندي وللشباب اثنين في البيت وصبية اللي هني كمان رياضيين بيروح رخبة تورت فساء اجروا اشي لا يدع ما
0: خبال جاش عطال חבל גיא שאתה לא מבין בדיוק על מה הוא
1: מדבר. אני מבין הרוב, את הרוב אני מבין.
0: זה פשוט מאוד, זה מקסים, כאילו זה עבודה של קסם. עכשיו, לאילו סוגים של פציעות, גיא, או כאבים המכשיר מתאים?
1: בעצם כל מי שסובל מפריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה, שחיקות סחוס, כאבי ברכיים, פיקיור לייזר יכול גם לעזור, גם לשפר תהליכי החלמה, גם לטפל בדלקות. פיקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקת.
0: יפה.
1: ולמאזינים של רדיו שמס, חודש ניסיון, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. ויש לכם מחיר מיוחד היום על דגם הפרו, שנמכר היום בפארמים ב-2,500 שקל. למאזינים שלך דורד 1,590 שקלים בלבד.
0: תתחילו לצלצל, חברים,
1: ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם זרוע מיוחדת בשווי 240 שקלים, שאיתה אפשר להגיע לגב, לצוואר, לברכיים בקלות רבה יותר. הזרוע הזאת בדרך כלל נמכרת בנפרד ב-240 שקלים, אתם מקבלים אותה מתנה, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414. לאחרונה, רני, שוב אתכם תחקי, נעם רני, כן.
2: גיא, אתה גם צריך להוסיף, אינו שימוש טבעו, אני בסתם לו, למען אני בחדור טלפיזיון, אני אעשה למונדיאל, קונת תחותו פי,
0: הוא
2: מעמד מוג'סם, תחותו, תשאלו, איתי, כאינו משמע אושות, והוא בשביל.
0: איזה כיף, פשוט מאוד.
2: הוא עושה את העבודה שלו, ואתה בכלל לא קשור אליו.
0: איזה כיף.
2: הוא נעם, נעם לבשר, קל לשימוש.
0: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש תודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום, מה שאתה אומר, רני.
2: בחום, בחום.
0: נשמית, לאתי 4-1-4, תודה. ממש תודה, גיא, תודה, רני, ושוכרן יעתיק אלף עפי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: טוב, אז אנחנו, איך אומרים, ברכות שוב, ועוד נשתמע ונדבר גם בימים פחות שמחים לצערי הרב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה סתם.
1: אני מודה לך, זיקי, תודה רבה שוב על הפרט.

0: במרכז קבלת החלטות. אני לא אאפשר לאף אחד, לא לבנימין נתניהו ולא ליעיר גולן מהצד השני, לקבוע לי מה אני צריך לעשות ואיפה המקום שלי בפוליטיקה
1: בישראל. אבל קבעו לך עובדה שאתה...
0: אני אזרח, תקשיב לי.
1: כן.
0: אני אזרח, אני מממש את אזרחותי, הוכחנו את עצמנו, והוכחנו שאפשר לעשות חיבור כזה.
2: נמצאת היום במצב מאוד מאוד קשה. אני חושב שאנחנו נתנו למפלגות פשיסטיות קיצוניות להיות חלק מהממשלה, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד הסתה, בהתפרעויות בלתי נשלטות ביהודה ושומרון, בזריקת אבנים על אמצעי תקשורת. נרצח כאן, כמו שאמרת, ראש ממשלה, ונרצחו גם אנשים בהפגנות, טו, וערפו ראשים, ואני לא יודע כמה אתה ראית, אבל אני ראיתי את זה במו עיניי, בסרטים שהיו שם. ולכן עברנו שוק, ואנחנו מבינים היום שמבחינה פוליטית, אם אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים שיהיה לנו רוב, מה שנקרא רוב ציוני, אני לא אוהב את זה, אבל רוב ציוני בממשלה. זה לא אומר, שלא יכולים להיות שותפים נוספים, וזה לא אומר שמי שיגיד, במילים פשוטות, אני אזרח ישראלי...
3: אבל הרעיס שלך לא אומר את הדברים האלה, רם בן ברק, עם כל הכבוד, אתה אומר את הדברים האלה, אבל יאיר לפיד, ביש עתיד, לא אומר את הדברים האלה בפרהסיה.
2: יאיר לפיד אומר בפרהסיה, שאנחנו רוצים שבממשלה הזאת יהיה שם רוב של 61 מפלגות ציוניות.
4: סוגיה טובה כדי להדגים מה שאני אומר ולא מה שאתה שואל. למה? כי קודם כל, החרדים הם בצד הימני של המפה הפוליטית, ומבחינת המצע שלהם הם מסכימים לכל... מה שממשלת הימין הקיצוני של, בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו. אז לכן לחרדים, לצערי אני אומר, אין להם בעיה עם המצע הפוליטי הזה, ולכן הם יכולים להיות שותפים. מבחינתם זה כאילו להיות טכני, לא, לצערי, לפעמים אתה מרגיש שלא רק שלא אכפת להם, הם מחויבים. אני רוצה להגיד לך...
5: כשהוא רואה את המאבק, את המאבק על המקומות, זה לא שיח פוליטי בכלל.
4: כן, האמת היא, דיברנו בלי להגיד מילה על הרשימה משותפת, אז זה הזמן אולי.
5: מה שנשאר
4: ממנה,
5: כן.
4: חברי מנסור עבאס נמצא באולם, וכמובן גם סמי אבו שחאדה. אני עדיין מאמין שהדרך הכי נכונה והכי ראויה ללכת לבחירות הבאות, זה דרך רשימה משותפת, שתכלול את ארבע המפלגות. ואני אומר את זה למרות שאני שמעתי את הלא של חברי מנסור, כי זה לא עניין של מנסור ורק רעם. אני חושב שזה אינטרס של כלל הציבור הערבי, אבל גם של כוחות דמוקרטיים יהודים שמחפשים את השינוי.
5: לגבי השפה, אני חושב שאם היינו בחברה קצת יותר מתוקנת ודמוקרטית ואנושית ושוויונית, כמו שאנחנו עכשיו מדברים בעברית כביכול וכולם מבינים, זה היה קורה גם כשהיינו מדברים ערבית.
6: שטוענת שאתם מפלגה בדלנית.
5: אני אמרתי, אחרי בלד מאז שהיא נוסדה, היא אתגרה בצורה רצינית את הפרויקט הציוני. למה? כי כל בר דעת, עזבי עכשיו את הדיונים בתוך המפלגות אצלנו, כל חוקר רציני במדע המדינה, מבין... שהדבר הזה שנקרא יהודית ודמוקרטית הוא אוקסימורון, הוא דבר שלא הולך ביחד. היא יכולה להיות או יהודית או דמוקרטית. היא לא יכולה להיות יהודית. עכשיו, כמובן, שמי שנהנה מהצד הגזעני של העוגה, חושב שמבחינתו, כי הוא יהודי, כן יכולה להיות. אבל בכל מחקר רציני של מדע מדינה, זה לא עמדה של בלד. כל מי שקוראים בעולם, שכותב על הדבר הזה, אומר שישראל לא יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית.
7: מקום מוסדות של תקשורת, אבל בכל התחומים, יש לנו מחסור אדיר, אנחנו חברה לא מאורגנת. צריך לארגן אותה, צריך לפתח אותה, צריך לבנות אותה. חברה מודרנית היא חברה מאורגנת. ולעבור ולבנות חברה מודרנית, אנחנו חייבים להתארגן, לבנות מוסדות פרטיים וציבוריים, NGOs ויוזמות של המגזר הפרטי. הכותרת של הכנס, אני בתור נציג של ועדת המעקב, ראש ועדת המעקב,